0: Awurade wi ase ne bibia te pa me. Wi ase ne bibia te pa me. O wa ni ma bra bo ni na. Ne wa ni ma bra bo ni bo ni na so. Ne wa ni so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.